cunis culture ne mega cunis. Tule cuia cuza mista tule cuia cunis.